0: behövet reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Autor Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Lei av kjedelig hår och klar för något nytt? Hej, jag heter Andrea och är ny frisör hos Studio Harlat. Jag är rå på farge, klipp och styling och klar för att ge håret ditt en skicklig uppfriskning. För att fira att jag är på plats får du 20% på din första klipp och farge hos mig i hela september. Bok timme på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny dig. Du finner oss i Korsegata 8. Välkommen till Studio Harlat 70-100-100.
3: Ei tre dukker for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Startlyset slukker, og jakten i gang. Hos Ålesund Sim Racing får du fart, spenning og intens konkurranse i splitter nye racing-simulatorer. Kjenn hvert girskift, press bilen gjennom svingene, og jag den perfekte rundetiden. Med fem simulatorer kan venner, familie eller kollegaer konkurrere samtidig. Perfekt for vennegjenger, bursdager, utdrikkingslag og teambuilding. En bane, en vinner. Har du det som skal til? Bestill på gokartutleie.no. Ålesund Sim Racing. Kjenn farten. Lev spenningen.
1: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, är tiden inne för att beställa. Faktiskt anbefaler vi allerede många kunder att börja planläggningen för 2028. Vi tillbyr brodering, montering, tillpassning och komplette materialpakker till sunnmørsbunad. Enten vi syr för dig eller du önskar att sy själv. Ring 46 21 76 32 eller besök oss I Spjelkavikveien 47. Brodering och monteringsservice, tradition sydd med stolthet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 11.
1: Här är vägnyheterna. Politiet ber chauffören melde sig efter att en cyklist blev påkört på riksväg 4 i Gjøvik i natt. Cyklisten, en man i 20-årene, döde kort tid efter att han blev funnet skadad på vägen. Politiet forsker saken som uaktsomt bildrapp. De ber också försäkringsselskaper och bilverkstäder följa med. 15 personer skal ha mistet livet efter en explosion vid en militärbas i byn Viarcha i Bolivia igår. Politiet opplyser att fyrverkeri var lagret vid basen, men att orsaken till explosionen fortsatt är under efterforskning. Minst 3 personer är drept och 23 skadet efter israeliska luftangrepp sør i Libanon igår, opplyser libanesiska myndigheter. Angreppen var ett motsvar efter att Hezbollah genomförde ett dronangrepp mot israeliska soldater, enligt det israeliska militäret. Helt til slutt har vi med at FN har vedtatt å fase ut det gamle verdenskartet Mercator til fordel for Eckert 4-projektionen. Det nye kartet gir en mer nøyaktig framställning av verdensdelenes størrelser. Kun USA, som i likhet med Norge krymper på det nye kartet, stemte mot vedtaket. I studio André Ødeby, nyhetene forlåtte på VG.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verksted.
1: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Bestill taxi med appen Taxifix och få maximalpris på turen när du uppger hur du skall. Lägger du in betalningskortet så är du säker på att få den rimligaste turen. Appen virkar i de största norska byarna. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkänte, trygge och enkle drosjevalg.
1: Hej, Carl Johan här. Här hos Pamoa inviterar jag till fiskedagar. Vi har fyllt disken med färska delikatesser rätt från havet. Lax, torsk, kveite och mycket mer. Våra erfarna medarbetare hjälper dig gärna med råd och uppskrifter för att säkra att ditt fiskemåltid blir en succé. Välkommen till Eros Pamoa, din destination för färsk sjömat.
2: Följas 35 som det nya 34? Det gör det i vart fall hos oss i Tinde Sparbank. Nu får du boliglån ung med extra god ränta helt till du fyller 35 år. Ett år extra, enkelt och grejt. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Här är VG-nyheterna. Motorsportlegenden Pål Anders Ullevålsæter är sendt till sjukhus efter en olycka under NM i superenduro. 57-åringen är bevisst men har brukket något och är generellt förslått. Ullevålsæter skulle ha fått sin egen cykel över sig i förbindelse med ett hopp. Två personer är döda efter att ett F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyuppvisning norr för Aten i Hellas idag. I följe grekiska medier hade flyshowen nettopp begynt då flyet med de två ombord styrtet föran flera tusen tillskurre. Oslo politidistrikt har bestemt att det inte vill vara lov att ta med sig paraply innenfor den säkra zonen på gravfärdsdagen till Kong Harald. Elsparkcyklar i centrum av byn blir också fjernet. Alla stortingsrepresentanter blir likväl inviterade till Kong Haralds gravfärd, upplyser utrikesdepartementet, fordi det är begränsat med platser i Oslo domkyrke fick partierna först en kvote avhängig av antalet representanter på stortinget. Andøya Space opplyser at de vil gjøre et nytt forsøk på å skyte opp raketten Spektrum 2 i kveld. Tidligere i år ble oppskytningen utsatt på grunn av en mistenkt lekkasje. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

0: ett reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Lei av kedelig hår och klar för något nytt? Hej, jag heter Andrea och är ny frisör hos Studio Harlat. Jag är rå på farge, klipp och styling och klar för att ge håret ditt en skicklig uppfriskning. För att fira att jag är på plats får du 20% på din första klipp och farge hos mig i hela september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny dig. Du finner oss i Korsegata 8. Välkommen till Studio Harlat 70100.

0: Tidag presenteras av avfallskontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är VG-nyheterna. Två personer är döda efter att ett F-4 Phantom-jagerfly styrtet under en flyuppvisning norr för Aten i Hellas idag. Ifølge greske medier hade flyshowet nettopp begynt då flyet med de två ombord styrtet föran flera tusen tillskuere. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros, ifølge kypriotiske medier. Tidligere to nordmenn og en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Erling Braut Haaland skåret kampens eneste mål da Manchester City slo Coventry 1-0 i Premier League i dag. Coventry overrasket med 12 avslutninger og 3 store sjanser. For et år siden fikk Frank Løke målt en IQ på rundt 135 på Mensas IQ-test. VG har testet Løkes IQ igjen før boksekampen mot Kai Robin Havnå.
2: Det er levelindekset som tilsvarer IQ på mellom 122 og 133. 129 da.
3: Hvis det et rom med 100 stekker, to smarteste
2: to smarteste,
3: så en av de. Så du sier at jeg ble veldig fornøyd?
2: Det vil jeg. Jeg ble veldig fornøyd å se med deg,
3: ja. Ja, det takk. Det hyggelig å høre.
1: Sa Per Oppsal og Frank Løke. Du ser kampen i kveld med VG Plus Sport i studio Frodo Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

0: för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
1: Ska du pyssa upp eller bygga nytt? Ge ett kupp på Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Spar tusenvis av kronor på goda mässetillbud som du kun får på Boligmässa dina helga. Alltid din bolig under ett tak. Damernas aften på fredag och så besök av brandbomsen Björnis på söndag. Årets mässa blir bland annat på föredrag, konkurrenser och massa moro med sina snackare Otto. Ditt arrangemang må du inte gå glipp av. Ta med familjen till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena.